tu titre se lo yaro arun gogori o foya toro gogo o fe ku ta wa ni lawa ta o ni le berure ogagun lo je fu gogo awon to ti jagun dade orisun imo lo je fawon professor gogo betiwa to bi to yin